0: 切姑哎，来了来了，
1: 切姑来了。
2: 你好，我是舒林。今年的劳动节主题是 Bekerja Madani ke Semua Bangsa， 中文翻译为昌明员工，国之栋梁。昨天我们说了 Madani， 今天谈谈 ke Semua。 Fakai Kamus Dewan ke Semua bermaksud bunga。 ke Semua 原本是指花朵花卉，但有时候也作为修辞比喻，是非常优美且带有文学色彩的词汇。常见的搭配是 ke Semua Bangsa，民族的花朵，国家之花，通常代指国家英雄、为国捐躯的烈士或国家的未来栋梁。来看例句 ：Pemuda pemudi hari ini merupakan kesuma bangsa yang bakal memimpin negara pada masa hadapan。当今的青年是国家的栋梁，将在未来领导国家。Pemuda pemudi hari ini merupakan kesuma bangsa yang bakal memimpin negara pada masa hadapan。Kita perlu mendidik anak-anak agar menjadi kesuma bangsa yang berakhlak mulia。 我们需要教导孩子，使他们成为品德高尚的人才。 Kita perlu mendidik anak-anak agar menjadi kesuma bangsa yang berakhlak mulia。 Kesuma K-E-S-U-M-A Kesuma 原本是指花朵花卉，搭配 Kesuma bangsa 就是我们华语说的国家的栋梁。